Yako miti ua fada radio Chadian. Yako miti ua kedala mamadum katidukere. Ye yako miti ua janabaran. Ade agre yorsun tefidorsun kate barazali. Jama so hora liundara rukuna labande karani jienu kuna. Awal waziri lardende ambasader alamai alina yombakae juma waziri do lamar nima chora karaban kamandie nima do chora nchien kamandie lardu santra afrigi edivish opportun pune ngens gelebik ndakon kalakil kuna. Kamari Watiado kurallar dinge professeur Faustin Archange Touedera kalamangolar de chadi Marechal Mohamed Idriss Deby Itnoro Kunja Waziri do lamar daraja kara kurai hapke docteur Sitak Yampatina Beni Ade kerke mondul yankura Angal juma ngro komara yan chawna kurai chacho Haldo isau ade larduye Isau ari gwatie manango ngoro manay. Kakadu do fwee banaye lamar do nalafya jamaye kalakurreye lardan de chariye keni yakye. Sobo wadina ngando kangal juma. Birodo wazirido lamar nalafya jamaye kalakurreye chawna tu lofo do wazirido lamar daraja nalafya jamaye kalakurreye. Adi witirso kai gambaye gede mutuso. Abdel Majid. Abdurrahim don kongoro kokko lardan de chadidan haldo chawna kora nima choro inchien kamandia nanganda kam do secrétaire exécutif odai nepat ari biro kora lamar do fara kora shurum larda afrika kala tulutuma bekele tuma kamale waziru do lamar do ari lard gartie amir idris kurdan da konkala kilkon kangal laisa Birodo wazirien, nadin kala kilcha, kentingiden, yamuraka da doi, ninjala sa do kana namar do daraja inchi haptiri manango cheke. Kam mainguma adi director general, agence chadien de presse edition, ATP, adi e, monsieur Bosque Khamis Togoy, yare do adi lardishinien, Yare kida yisa baka juma adye, adye na kongro gao. Depute departema adye niaye. Kure delege adye hakumaye njata, adye kerke adye governor mayeke biyen. Governor do mayeke bi giriyem fite ngaye tende adye ngaye yangraya kade. Haldo lamar do kana adye idaraye, haldo isaw yangaye kwa do wana. Haldo nima choro adi kuloyen kamandie. Ngoro gangye su prefektira adi bachure. Jamado yang kooperatif nima do choro adi inchi yen kamandie. Choro borumbe yen kamandie. Choro bahimi yen kamandie. Ye hal adi hal faide do kuloye. Kure hal kula chorambe lamar do rus beratie. Hal adi kana kodo. Ngallare kida do kana kida tiadi. Adi yamdo muna zamado lamar kulo beraye. Kure adi chorambe nima choro kule yedi wana. Yamaso labar ndi kana ngweye panguna tanda wano. Labar kamru usa kujub jan. Karatumando ya Muhammad Adum Hassan. Chungona oda abadi mi. Nda bayinayi ndi yako kida yedi kreni nchi yeno kreno. Angali yirutiyo. Kala adamin alai ma munain musa kichin musa furin ade aship ngalaten do yuri tendia kokote chawandi inga kente nkaringe ngaye fanchene nchiringe de abange de mara adam zara kuride aship ngalaten yonkoye alai ngokorumba meti sarange latin walatinu yayi aship ngalate kalamantiri labar kwatke ade no tangaye fanchene Jamangro Mishi Fanjana, Mayan, Marang, Gaye Fanjana, Kankar Ksa Bowno,
kala adamin adi alai ma munain musa kitchen musa fodin joreten dia ko kante chawande yinga kente kan yinga e fanchena wona jeringide abangide mara adam zara kuride ko kangal ku ye shib ngalati katidana na alango karmbo meitu mara adam zara kuriye sadanga latinu yaya ship ngalati kalamantiri labar kwati ari jama dongoro mishi nga ye fanchena mayan maran no tangiden kenten karngen nga ye fanchena alam yitu chalchu ngo furkine jama ngo ye gasaro komani mai kanaduchu ngo ye gasari kirono angal yurtio ibrahim malkerin adam kulu abakarin joreten dia ko kwati chawande inga kente karinga nga yai fanchino no aba ngire nchirengire kala adam malkeri kala adam malkeri di ye latena ari kardare keiruaya ari katidana ina alango kon bala bar kwati ari shabde kanton kanam bu mai muhammad musa gadamin jamangon masa korinde o fanchina mer mai na sandan jamangon me masa korinde fanchina chef de canton bulu abakar haruna abakar gebilen jamangon be dana se cirindo e fanchene chef de canton alburien jamangon be fanchene chef de canton diawye adam kulbun jamangon be fanchene gouverneur ade kirke barazalie adam mustafa ibrahimin jamangon be fanchene kala mudi se ten jamangon be wono tende dundum maindo e fanchene wono mara abdullahi adamin jamangon be cheri kati se romendo e fanchene wono chef de canton Mohamed Ahmed Shokko mishimirren jamangum be fanchanawna kala Hassan Gombon jamangum be nyumutan de fanchanawna mada mara Adam Fortan jamangum be barsitirin do yu fanchanawna kala Mohamed Tira ten jamangum be fanchanawna kedla ari konkiyan jamangum be fanchanawna fu kerman jamangum be dana kay marin do yu fanchanawna fu Musa Sho bartian jamangum be fanchanawna ala Yusufin alai kayman audu kamparin jamangiren dundumin de fanchanona jamanchere antola do yakye fanchanona mboyde ridu indiye fanchanona njere ado no kalariye fanchanona tikederiye fanchanona karyari do tolere fanchanona njere ado ade jarkolla do indiye fanchanona sandaram do yakye fanchanona njere ade darkaya do indiye fanchanona karerom do indiye fanchanona yongnan ngalanan kairuan mallan ngai fanchanona jiriado ade waidola e fanchanona labar kwati ade koro jamado konke kire e fanchanona jiriado ngoromeshi ade kardariye e fanchanona kanchungu fanchanona endiango hirsenona ngala abdullahi kale kallain jamangombe fanchanona watari noko adam muhammad abakar chumana wada adam budi ti noko kongunka ndi ye te uno jama ngura kardere ngofrisene uno fando sadara yikibu uno klara yikenji ye sada meitu adi kala adam malkeri yedi kangal latina adi kardari katima sakurian kardari keruwayan tidi alan jalchu ngo fechi jama ngo yega saro komani mai kanadi chu ngo yega sari kirno angal yurtio madam haji halima jibrin abakar adi baria korambero kana masakuri kurtu ambasana nkorauno fada do adi shofera abakar kadala lafita kentira korauno wene kudanjono halka sako yi choronte no yinu bowuno na ngare seyuna aringa la barba fu manoiro walcha numero telefone ge filwar yindin filwar fidon yindim firakun luko un haji halima jibrin abakar bar ya korambedo kana masakuri kurtu ambasannan korawuno adi fada do shofer abakar kadalan la fitewuno wone uno ko udandi uno halko yi tiawuno nangra yewna ranchi wono ala idiawna aringa la barba fu manoro walcha numero telefone ge filwar yindin filwar fido yindin firakun luko un ala fantara marki de ade ya docteur kura ade dana masakurim ben kandie
الشيخ الله يفوكي جدنا صاحب الأسهار والحكمة الرباني الرهواني دانا مسكوري كرتوب ورنالتن ديونا كم داني ديان غاية فانشنا ونطي كساكا دارانشونا شلل دو تين مرزا ونغل ديو رانشونا سكر رانشونا تانسون رانشونا نتنو كلامو نتنية رانشونا وني كوجي جايتيا ونو دليل لا ديا أسراتيونا هل لرسوين نايونا كان دينجل لكا درايوا دليل تيونا كون كان ونو كنشو منو ما تلام فيوا دليل تيونا كم سارا كادرايوا كال سند كادرايوا كال باسور تيا كال تفهم تفهم دوت ما يوكل برو كمبر هدو تيو أكل كم كنين ترمول جاي دوت ما يوكلون تفهم تفهم دوت ما يوكلون كم كسا شراء تيا كلون كنتا ديوكلو ين تيا كلام فيت فيت تيا كلون كم داند ديوون برو جيكيو أكلون شاطان تيا كلون كم كنينجا ليجيب وأكلون كلون كريت تيا كلون كلون كريت تيا كلون كاري دندو سوستو أيونو دليل تيون كم ملنا adi tia kaluno barasa tia kal dria tia kaluno guba tia kal kundringo na nantiwa kaluno mahabba maywa kaluno kam choranga nchi tia kaluno itirna tia kaluno asima tia kaluno kasangi nje tia kaluno adi ngayo no kai labarbafu mayru walcha masakuri kurtu borno ten kurawono nimerongo telefone ferakun waskun shiro dangime yakku dangime shiro dangime u dangime shiro dangime tullo dangime boro walcha filware luko un findil luare mel luare feskon luko waskon ala fantara marikide kabin technique agidi rigobert.